0: ¿Qué tal? Saludos. 12 horas 35 minutos. La opinión empieza semana hoy. Este lunes el fútbol ocupó nuestro tiempo y, por cierto, el fútbol local y lo que le ha pasado al Pontevedra también puede ocupar el tiempo de la opinión si así lo consideran. Incluso podemos volver a hablar de las celebraciones con o sin bombas de Palenque, atendiendo a lo que Montse García acaba de tratar con Juan Facardo de Esquerda Unida para que Vila García se comprometa a su retirada por respeto y cuidado a las personas autistas y también a las mascotas. Le damos tiempo para que se lo piensen y mientras Ramón Mella y Jorge Expósito nos ponen al día de lo que está pasando en nuestro entorno en este 26 de mayo. Es martes, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: ¿Qué tal? Buen día, de informativos. Estamos pendientes de si pudiera pasar algo con Pontevedra Clube de Fútbol, pero no vaya a poder pasar nada porque xa hay resolución definitiva. O Pontevedra queda sin playoff de ascenso. Hay resolución da federación que mantén a quinta posición para o Real Madrid Castelá e ademais denega a suspensión cautelar da competición. Por lo tanto, ese playoff vaise a xogar o próximo venres entre o Real Madrid Castelá e o Sabadell. O Pontevedra poderá seguir recurrendo, pero sin suspensión cautelar ten 48 horas para volver a presentar outro recurso ante outra instancia, pero o xuiz único de competición xa emitiu a súa resolución, polo tanto non hai suspensión cautelar. Por outra banda, temos hai uns minutos unha movilización do personal interino da Xunta de Galicia despois da aprobación dun novo decreto que entenden reduce os seus dereitos. A SIGA convocou esta mañá protestas en todas as cidades de Galicia para protestar por este novo decreto, din dende o sindicato que supón un retroceso nos dereitos, así como nas expectativas de progreso do persoal temporal. Aseguran que esta nova medida afecta a miles de traballadores de máis de 40 categorías en todos os sectores e para solucionalo piden a creación dun novo decreto collendo como base un anterior publicado no ano 2006. Vanse a examinar a partir do 2 de xuño en Pontevedra, solo na cidade de Pontevedra, 1.500 alumnos das probas da PAO, antigua selectividade, a proba de aptitud universitaria, e os vixiantes destes exames podrán inspeccionar gafas, lentes, calculadoras ou bolígrafos en busca de dispositivos que poidan servir para copiar nas probas. A Comisión Interuniversitaria de Galicia publicou un adendo ao protocolo da PAU que, recordemos, se vai a celebrar entre o día 2 e 4 de xuño, no que establece que o profesorado das comisións delegadas poderá inspeccionar calquera cousa que estén nas mesas dos alumnos, lentes, como decimos, calculadoras, bolígrafos ou outros elementos, lembrando que o uso de dispositivos non permitidos implica a expulsión da PAU e mesmo tamén implica esa expulsión ter calquera dispositivo electrónico dentro da aula. A PAU que se blinda ante a inteligencia artificial por si pudiera servir para copiar algún examen desta nova PAU. ¿Qué contamos dende Arousa? Jorge Expósito, ¿qué tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día. Preocupación de novo entre os profesionais dos parques de bombeiros do consorcio provincial, a toda vez que durante 28 días en total, lo que vai de mes, algún dos 4 parques de bombeiros deste consorcio estivo coas portas pechadas ao non poder cubrir o servizo co mínimo de profesionais que exixe a normativa para que a base este operativa. E mentras continúan esperando pola incorporación dos profesionais que reforzarán o servicio e que o proceso de contratación consideran que está a ser excesivamente lento. Lembremos que serán 17 novos bombeiros a repartir entre as 4 bases, aínda así será un número insuficiente. E o goberno local de Ribeira sigue adiante coa súa idea de construir a residencia de maiores na zona de San Roque nunha parcela para que o pleno decidiu onte iniciar o trámite para rexistrala como ben municipal. Primeiro paso para cedela máis tarde á Xunta de Galicia co fin de que execute un proxecto polo que levan anos esperando no municipio. Un punto que foi aprobado por unanimidade, aínda así, tivo a polémica con respecto ao destino que se quere dar a esa parcela por parte da oposición. E o Centro de Información a Muller de Vilagarcía organiza un ciclo de xornadas informativas sobre a perspectiva de xénero no ámbito sanitario. Enmárcase nos actos do Día de Acción pola Saúde das Mulleres que se celebra este día 28 de mayo. O programa iníciase o venres por la tarde coa charla de Susana Arias Rivas, neuróloga da unidade de ictus do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago do Chus. E estamos pendientes de Francia, concretamente de Roland Garros, onde está a debutar Jessica Bouzas, a tenista vilarcia, que lle tocou a máis complicada no seu cadro en este primeiro partido, nada menos que a número 1 do mundo, Arina Sabalenka, que está a gañar por 5-3. Estaba gañando a bielorrusa por 4-0, rompeu o servizo neste caso Jessica Bouzas, ganou despois o seu segundo punto, púsese 4-2 e gañou, acaba de gañar o terceiro. Neste momento 5-3 é o resultado do primeiro set, aínda sen rematar, a favor, neste caso, da bielorrusa.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
4: Ola, son Miguel Fernández Lores. Quero contarche que presento públicamente a miña candidatura para ser alcalde de Pontevedra. Este concello non ten teito e precisamos de ti para que Pontevedra siga sempre un paso por diante. Agardo que me acompañes este xoves 28 ás 8:30 da tarde no auditorio a Fundación. Pontevedra, a por todas.
5: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.

0: día.
1: Unha denuncia que ten que ver co que a verxa do Pazo de Lourizán.
0: Exactamente.
1: Que pasou?
0: Pois que onte, paseando para ali, bueno, de casualidade, percateime de que faltaban dous tramos, máis ou menos de 3 metros cada un, da reixa de entrada, do, vamos, da que está a pé da carretera, da que cerra o Palacio de Lourizán. Entón, puxenme en contacto coa empresa de seguridade do Pazo. Bueno, eles dixeron que non tiñan constancia desa sustracción, desa verxa. Entón, bueno, acompañáronme a ver o sitio. Claro, advertido xa o problema, levantaron un parte de incidencias interno da empresa para dar conta a Xunta, non? Bueno, primeiro a súa empresa e despois a Xunta, que é a responsable agora do inmoble.
1: Uh-huh. Vostede envía fotografías, un tramo que se pode apreciar dende a estrada ou é máis interior?
0: No, é un tramo exactamente na estrada xeral, que vai de Pontevedra a Lourizán.
1: Uh-huh. E ninguén se percatará disto?
0: Parece ser que non, parece ser que ninguén se percatara disto. Por lo menos formalmente non consta denuncia ao respecto. Nin foron informadas tampouco as forzas e corpos de seguridade, ata onde eu sei.
1: Ben, ademais é importante no senso de que ten significado histórico esta reixa?
0: Sí, por suposto, claro. A reixa forma parte de unha das obras de ampliación do Palacio levadas a cabo por Eugenio Montero Ríos. Foi construída nos talleres de Antonio Sanjurjo Badía de Vigo a mediados do século XIX, polo tanto ten un valor patrimonial e artístico moi importante, claro.
1: Uh-huh. Dicía que a empresa responsable do que a vixía non se percatara, non se sabe entón dende cando pode estar pasando isto.
0: Claro, ese é o problema. Eu non sei, nin eles tampouco, si foi unha, digamos, intervención única, se produciu a sustracción en varias partes, ou dende cando foi, se foi a semana pasada, anterior, a verdade non, ninguén o sabe con certeza, claro.
1: E que se coñece este solamente o punto no que se bota en falta. O resto do percorrido chegou a facerse?
0: Exactamente, sí, chegamos a percorrer todo, no, o resto estaba.
1: Uhum. Ben, vostede agora como presidente da Asociación de Amigos do Museo, ademais de facelo público, ademais de indicalo á empresa, que outras cousas vai a facer?
0: Pois mira, eu xa pedín informe a uns colegas da Universidade de Santiago de Compostela, de dous doutores en Historia da Arte, que van a emitir un informe pormenorizado sobre o valor intrínseco e patrimonial da verxa. Sobre isto, pois teño pensado trasladalo á Fiscalía Provincial para que a Fiscalía instrua unhas mínimas diligencias, poñelo en coñecemento das autoridades, en fin, das forzas e corpos de seguridade, se aínda non se puxo, e despois exixir responsabilidades á Administración Autonómica, claro. Eles son os donos do predio, eles son os responsables da subcontrata da empresa de seguridade, e, dende logo, eles son os responsables do que pase na conservación do inmoble.
1: Calcularon máis ou menos en metros a cantidade de reixa que desapareceu?
0: Máis ou menos uns 6 metros.
1: Uh-huh.
0: En dous tramos, de como 3, máis ou menos.
1: Uh-huh. Moi ben, pois aquí queda feita tamén a denuncia. Do que vaya pasando, pois se sabe que aquí podemos ser voceiros dos seus plantexamentos e as súas iniciativas. De acordo?
0: Perfecto, moitísimas grazas.
1: Unha aperta, moi bo día.
0: Ata logo, bo día.
1: Bueno, pues seguimos en este tiempo de la opinión con muchos WhatsApps que están relacionados con lo que está pasando y ha sucedido también en los últimos días en nuestro entorno. Así que nos vamos al 607-940-290 y leemos. Estos días se está hablando de Zapatero y considero que todo político o expolítico que robe tendría que ir a la cárcel y devolver el dinero. Cuando he escuchado la noticia de la investigación, había empezado por un informe que nos había regalado la CIA americana. Me preocupé mucho, pues el mismo presidente nos amenazó si no aumentábamos el gasto para la OTAN. Nos amenaza con expulsarnos de la OTAN, con subirnos los impuestos y desmantelar las bases americanas. También es el rey de las noticias falsas, como cuando sus matones mataron al enfermero de Minneapolis y su portavoz dijo que había intentado matarlos. Despidió al humorista en The Late Show e hizo un vídeo con IA y lo tiraba a la basura. Aún me preocupé mucho más al escuchar que la conversación donde salía el nombre de Zapatero había sido grabada en el 2021. Parece ser que los americanos no tienen problemas problemas para dedicar tanto tiempo a solucionar los nuestros. Así que yo recibiría la información de los americanos con mucha cautela. Pues otro de los deportes preferidos es ayudar a adulterar las elecciones de otros países. Y sin salirnos del 607-940-290 en forma de audio, la noticia de que Ángeles Barceló